0: koy liggéey def ko ci anam ya nga dajaar yoon ci micro PDG Mortal la doon adduñu tewlu ko
1: marché yi moom bari nañ ci dëkk bi ndax lu mu ñëw ñëw 37 marché ngi ci yoo xamante ni ci gox goxani dëkk bi waaye li suñu problème mooy marché yi saa buñu rëddee ab marché dañ ko dul jox ña nga xam ne ñoo koy yelloo waaye dañu koy jaay borom doole yi borom doole yi nag suñu ko defaree bu ñu def dañuy defar ba mu xaaj ñu bàyyi noonu ne dañuy xaar marché bi dox kañ la marché bi di dox su fekkoon dañ koy jox ñu néew doole ñu def fa seeni mbaar ak seeni kii ñu ne leen ne defar leen seen marché kon bu booba marché yépp danañ dox waaye marché bi ñaare dañ koy defar ba mu xaaj rek ñu bàyyi noonu di xaar marché bi dox kañ la marché bi di dox ndax yow mi koy defar façon yéene faa nekk te it ña boo noppee ña nga koy loué la nga bëgg mu dox ko ña nga ko war a loué duñ fa nekk ndax ñoom it mënuñoo am ñaari fan ak ñett yoo xam ne liggéey mi loolu moom yàgg naa cee dox yàgg naa cee wax ci jamonoy commune bi commune rurale ba ci commune bi nii jafe-jafe yooyu nag moo waral daanaka marché bi daanaka boo ko seet marché ocasak ak yenn marché yi dong ñoo xaw a bari aw nit te loolu comme na Seigne Fallou waxoon rek jaay ba li gars yi doon wax ne Seigne Fallou jaay ba ngoon nga mbalax di dem doo fay juti doo fay dara loolu yóbbee nañu bare ci ñu ñëw dajaloo ci marché ocas ndax marché ocas gannaaw nga xamante ni lu dul cantine yi nga xamante ni moom la numéroté yooyu dong ñooy fay par weer yi si des ñëpp wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbilalamin dolee sant yàlla bu baax nag ndax loolu it Touba dong la am ci àdduna sépp booy dem Touba dong la am léegi nag boo moo waral jafe-jafe ku jóg rek ñëw ku jóg ñëw te it ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy ay ndaw yoo xamante ni dañ leen a joxe woon ci daara yi wala ñu nekkoon ci leneen ku ci dem ba xaw a nekk magum dëmm bëggub dërëm wala nga bëgg loo yore seen njaboot say waju da ngay daal di jubal si ci marché bi rek ndax marché bi moom mooy kii bi nga xamante ni amutu saar dikk rek daal di tàmbali lal la loolu daal mooy indi jafe-jafe yu bare ci marché yi ba tax marché yi ci des mënuñoo dox lii daal bokk na ci li ma gën a xam ci marché sécurité bi nag insécurité bi nag mooy bu mbooloo mi bare gars yi sant gars ak fall dañuy daal di jaxasoo ci biir di dagg poos yi jàmbur yi di nga xam ne ñoom loolu dong mooy seen métier la sant nañ nag police nag ndax wax dëgg yàlla police danañ di def ay rotation yoo xam ne dañuy rondu nga xamante ni ay civil dañuy nekk ci biir te duñu leen xam wax dëgg yàlla loolu gis naa ko ci bu yàgg ba tey ñu ngi koy def ñu ngi wax beer yi ñu ngi dugg ci biir di jaxasoog nit ñi di xool léeg-léeg ñu sëx benn waay bu sant Fall wala sant Gaye yóbbu ko yooyu yépp nag ñu ngi ci biir ndax moom bari na lu manqué loolu daal insécurité boobu daal wax dëgg yàlla tax na ñu bare xataay marché bi ay kilifa yu bare ak ñit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla war nañoo mën a amal valeur marché bi bi ñu ñemee ñëw ci marché bi looloo ko waral.
2: Sëñ Sidi ñu bare itam te commerçants yi wala ñi fréquenté marché bi rawatina marché bi ocas léeg-léeg ñu yëkkati seen kaddu wax ci wàllu branchement courant yi ci cantine yi foofu itam yaakaar naa jafe-jafe am na fi.
1: loolu it bokk na ci insécurité bi ndax branchement yi moom xeex nañ ci ba tay man mi duñu dinaa ci réunion Dakar ak fenn feneen wu dinaa ci réunion ñu laaj ma solution wax leen li ko daan waral mooy da nga daan déposé pour bëgg courant su fekkee dangaa loué place bi bëgg courant mu yeexe ñëw su ko defee bu fekkee yow frigo nga yor wala nga yor ventilateur wala dara loo xam ne da ngaa bëgg mu rey pour sa marchandise rafet da ngay daal def ki nga dendal nga wax ne ko doo dimbali ma lonkal ma bu ko defee bu weer de nga jox ko nangam su ko defee nag bu la ko lonkalee nga tàyyee dem topp sa dossier boobu léegi lu mel noonu moo waraloon branchement anarchique yi am te it branchement anarchique yi su fekkonte ne dañ koy jox ñu qualifier ñoo xamante ni xam nañ ko du am problème ndax benn contour mën naa jël lu mat fukki cantine ba ñaar fukki cantine ndax seet ko ci kër yi rek kër goo xamante ni ay néeg yu bare fa nekk benn contour lay am waaye nag nañu koy branché moo dul baax dañuy feet a benn waay bu sant jàng rek mu ñëw cappal leen ko nga xam ne fil chinois yi bon yii lañ ci def bu ko def fil bi bu tàngee daal di ruy bu ruyee nag daal di lakk kii bu dee guddi wala mën bare nal marché bi lakk na fi ay yoon yoo xamante ni branchement anarchique yi ñoo ko lakk te am nañ ci lu leer nañ coupe circuit yi moo ko lakk
2: yu
1: bare loolu nag yu ci bare du wax dëgg yàlla du ma tuumaal waa Sénégal ndax ñii ci suñu bopp lu ci ëpp noonu la am na ci nag yoo xamante ni nag léeg-léeg nag nga gis poto bu maas wala yu demee loolu moom bu boobaa Sénégal la moom dawuma ci ab responsabilité yu mel noonu léeg-léeg Sénégal lañuy war a accusé waaye branchement yu ci bare suñu mbokki commerçant yi ñun ñoo koy def na léegi nag ni ñu def mooy balaa kenn amati contour da ngay ñëw ci délégué marché bi mu bind xam ne fii nga koy yóbbu ba place la ñu dogo ñew ma bindal leen kay def ci sama tampon ñu dem buñu démé sénégal ak buñu ba sétti ko xamné fi warna mëna nek ñu do ko défal légui contour yi légui neexatula ciapal fen wax deug yalla
3: xib xibari ci ben
0: mu nekkon xib ganu xibari ñu andon ci ak baye seeni jeng mu do addu ci micro PDG mortal yeglé kay lañ ci toftal seen suyem ben and ci ak bamba saxo
4: dalen ak jamm tay rew mi cordier mi xew ñun ci walu yoon ak juroom fukk ak ben doomu armée nga xamantene nak dalen viser ci juroomi information judiciaire ñom nak ñi ngi leen di topé ci mbiru sexe fukk yek ñenti renvoyer nan leen ci karamu chambre criminelle ngir ñu atté leen fukk yek juroom ñenti nak ñu yobul leen ci karamu chambre d'accusation vox populi ni ñom nak li leen di topé mo sif sakku gune gu majeur gul sey goor goor wala jigen ak jigen ak walé doomu jangoro bi di sida ta tay ko mu ne procureur de la république nak mom mo léral biri né nak ñen fuk ak juroom ñenti doomu adama yi ñi détention provisoire ñaar yi nak ñi contrôle judiciaire fonwer ak ñetti doomu adama yi dal na les renvoyer ci jugement fuk yi ñenti nak ci chambre criminelle fuk yi ak juroom ñenti ci chambre correctionnelle fuk ak juroom ñetti ci dess ñi leen takal nak ci ñaari procédure yi nga xamanteni jamono ji nak ñi en instruction l'observateur ni ku yaakaaron ni dossier Pape Abdoulaye Touré jeex na ya nga nax sa bop ndax tek nañ ci loxo ñenti doomu adama ñaar yi nak ay vigile lañu woon jamono yi mbir bi di am ci keur pam mari ndour ñene ñaar yi nak agent coud lañu kenn ki nak responsable sécurité coud la mu ne jamono ji nak ñi ngi leen gardé à vue ñent ñoo nga xamantene nak dañ leen tumal ci mbir Pape Abdoulaye Touré ba tek leen loxo ñom nak dañ leen déféré ci parquet bu Dakar way ci enquête bu ba légui li nga xamantene mom leen Pape Abdoulaye Touré don tumal ñom nak dañ ko wéddi ba mu set néna nak defuñu ci dara wolf quotidien ni dem nak Elimane Diourou ndi al amlo dalal na secteur privé national bi mu ne ñom nak wax nañ ko seeni bëgg bëgg waye nak nguur gi wax na lamu meune ak famu meune ak lam len meunal Elimane Diourou nak beug beugam modi ñu fexé ba génné comme Sénégal nak ci walu dépendance ñom secteur privé bi nak limal nañu Elimane Diourou ñi jaf jaf yi nga xamanté nak mom lañu jankontel mune jamono ji nak len galankor modi bor bi nga xamanté nak nguur gi mom lañu amel li no sak modi ñu daal len koy fay néna pression fiscale bi tamit sonal na len ak walu commande publique bi nga xamanté nak ngir ñu joté lu jafé la le quotidien yene kay ni ndaje bi nga xamanté nak mo doxal ci digënté patronat bi ak Elimane Diourou mune al am lo mom def na ci ndox bu sedd te jël na juroom ben engagement yu nga xamete nak neena dina ko jëfé patronat bi nak leen gëna yittel modi bor bi nga xamete nak nguur gi amel na leen ko neena nak faaw ñu fay leen ko bu fekke nak bëgg nañ ñu daldi soxaliko bëgg nañ tamit pression fiscale bi wañé ko bu baaxa baax ndax sonal na leen motax yene kay bi ni fi lek ay fan yu neew nak bo moytul dinañ recenser entreprise yi nga xamete nak ño ne ci ay jafé jafé le soleil yene kay ni pacte wu yes mo am nak ci waxtaan yi nga xamete nak mo doxon ci digënté Elimane Diourou ñi ak patronat bi waye patronat bi nak ñom leen rek lañ bëgg modi ay garantie ci entreprise yi nga xamantene nak mo ne ci biir réew mi di liggéey ñom nak néna loolé rek lañ soxla ay garantie yu wërté woor ngir ñak ñu mëna soxalé comme réew mi sus a ni Sadio Mané mom boré wut ak dara ak wax mu ngay liggéey ndax investir na fofé nga xamantene nak modi ci bambali ben usine transformation mango Casamance bi mu ne copper yëm ci duggal nak toll na ci 10 milliards ak ben ak lu tek mu ne usine bobu nak lu toll ak jooni ndaw dañ ci mëna xey les éco yene kay ni keneen nga xamantene xey ndaw yi yittel nañ ko mu di directeur général bu fera bu bes bi di docteur cheikh dieng mom nak kaddu yum jeuk yeukati modi nak na yeesalat xey ndaw ñi mu ne xey ndaw ñi nak moy yittem jamono ji motax yene kay dina xamal ni li nak xibar bu neex la pour ndaw ñi ak bokk momel yi la yene kay ñew ñun nak ci jang meek jangale bi mu ne jamono ji nak bu ñu bëgge dal am ci année scolaire bi di ñew wa conscience di kurel gu ëmb jangale kat yi nek ci école yi dug doom yi ñi nga xamal nguur gi lan lañu mëna def ba dal am ci année scolaire bi di ñew sur cordier ni dal nak amul ci digënté parti kiray ak parti passef ñi jamono ji nak ñi ngi ger ger gu metti metti ci langue politique gi boy actu yene kay ni dafa melna wa parti kiray nak ño commencé gagner xex wi ndax jamono ji nak ñuy wax ak yeen foot ak nga xamantene nak dañ né won titre foncier wu Macky Sall la won bo moytul nak dina nek titre foncier bu kiray ndax maire yu bari yu nek fofu ak mouvement dal nañ ni dem fekki parti kiray les patriotes républicains ni ginnaw yaya abdul kan mune maire di abdoulaye sali sall bu nabaaji abdoulaye diallo balel bu ogo sali cham bu uroso gi ñom nak ñi xamle ni dañi fekki parti jomay bilé ñu ne farba ngom mi nga xamanté nak kene umpalé wul won ni mom moko mom won jamono ji nak man ka commencé ñak libération yéré kay ñew ñu nak ci musso mbaba kumba bi nga xamanté nak mo xew ci tiaro yi mu ne mom abdou tine mom nak mo yoron ben khutubitel don jema fat yaayam ci beccu ndar kamb mu ne jamono ji nak mi ci loxol yoon tagat yaram ak rem sport équipe nationale bu sénégal patrick vieira nak tay ji ci aljuma ji le siwol liste joueur yi nga xamanté nak ño wara football qualification cannes 2020 27 yene kay bi ñu xamalé ni demi finale UEFA à U17 Sénégal nak mo lap dembu Guinée lap yu metti metti ñetti bal ci dara le ko door ñu ndok jam
3: CAP SA
0: nekon xibaaru yegle kay ñu andon ci ak Bamba Saxo yemo gi fañu yemane yeen ci xibaar yi ci kam touti kaddu askan yu Bamba Diop ak sonawasi jeer ngeen jeuf.

0: ne am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko. Allo, salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Leen ziar baax Mame Thierno.
1: Soxna Awa, maa ngi leen ziar.
0: Maa ngi ziar bu baax.
1: Di leen ñaanal jàmm. Di nuyu Ahmadou Bamba moom. Ñu ko ziar baax a baax.
2: Ñu delloo ziar Mame Thierno.
1: Di nuyu ñëpp rek. Jël nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci sunu loxol Baye Mor
2: Ndiaye.
1: Mu jàllale na ko ci auditeurs yeeg auditeurs yi ñëpp rek. Di wax ne itam tey defe naa interne libre la. Kenn ku nekk itam sañ nga àddoo fi nga xam ne itam foofu nga bëggee ñu xam jafe-jafe yi nga xam ne moo xew ci réew mi, moo xam politique la, moo xam lépp daal loo xam ne itam. Tegee na ci yar, tegee na ci teggin rek nit ñi itam man koo déglu waaye itam nangu ko muy lu am solo. Kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne itam moom moo di rajo bi. Siar kilifa rajo bi sëñ Mortala Fall mu ñu ngi nuyu baax di ko siar ci wax dëgg yàlla yombal gi nga xam ne itam yombal na ko. Li nga xam ne moom mooy wootekaay wala itam addukaay gi ñuy waxee muy rajo bi. Ku nekkoon itam def ni yeneen rajo yi nga xam ne itam bala ngaa dugg boo amul ay koppar yu xaw a dun rek doo mën a dugg. Waaye itam ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaan itam rajo bi yokk ba faw gën a jëm ci kanam ba faw ba yéen a yéeg nawet yëpp rek suñu borom def li nga xam ne itam moom ngeen ko bëggee suñu borom defal leen ko noonu. Di wax addu nag ci li nga xam ne itam moom moo di Touba defe naa itam di Olof Ndiaye naan bay ci sawoo tànk. Waaye xodd ko itam bala ngaa lakkalee. Ba tax ne itam lépp lu waay di itam wala nga koy dal da ngaa am jàmm. Jàmm nag buñ koy wax itam moom mooy saw nekkin ci li nga xam ne itam moom moo di wër mooy environnement bi nga xam ne moo la wër ak yëpp yi ca ya nga xam ne moo ci ajee. Jafe-jafe yi nga xam ne itam moom moo ci am ñu def naka la ñuy def ba alerté ko ba kilifa yi itam yi nga xam ne mën nañ ko déglu ñu déglu ko ngir mën a saafaral yi nga xam ne mooy jafe-jafe yooyu. defe naa itam Sénégal ren ngay gis ku ñuy woo di ko jox poste di ko fal ay mbokkam di ko tàccoo ko Mumbai ak folklore. wuute na itam ñi nga xam ne itam xalaat nañ àdduna bu ñu leen di fal poste ngir xam ne ëllëg dañuy rencontre ca suñu borom ndax li ñuy wax. nekk na ci ñoom ndax li nga xam ne itam ñu ngi leen koy fal ndax. pare nañ tey pour wàccoo ak askan wi li nga xam ne mooy ak ak yelleef kenn ku nekk itam mën ko jox moromam ndax pare nañ ci loolu. ndax itam duñ leen jox ab xaalis ñu war ko séddale ci askan wi ñu xool naka la ñuy def séddale bukki bi bukki bi Njur bi Samba maanaam delloowaat ko ci seen bopp askan wi di nekk ci ak jaaxle. ndax loolu itam maanaam xalaat nañ ne ëllëg dañuy rendre compte ki nga xam ne mooy suñu borom. li nga xam ne itam moom laa ci gën a yaatal mooy. Touba moom bu ñuy wax ay tël yeeg ci jaarukaay ak ndedd yu taamum defe naa lu na fàng moom kenn du ko jeex. ndax Touba moom ku ne xam ne ne amul benn yoon woo xam ne nii mën nga fa jaar te ndox du la baare wala itam ay pax du la baare. kon ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo féete fii ci Touba yoon fi Ndiaye naan bay ci sawoo tànk defe naa xàll beneen yoon woo xam ne itam dëkkoo fa wala nekkul Touba wala ngay waxee foofu. waxe ci sa dëkk bi nga xam ne itam fa nga dëkk parce que ku la fekk naw loola respecté la jàpp itam ne li ngay wax nii lu nekk ci yow la. waaye itam loo bëgg la defe naa mooy xàll fa nga dëkk maanaam nga fexe def na nga xam ne ku la fekk dana la nawloo. moom mooy Touba. kon bon wanante yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi fii ci Touba defe naa bu ñuy wax ay milliards moom am na ay milliards yi milliards yoo xam ne ñu ngi fii ci Touba. léegi nag nan la ñu def milliards yooyu ay waaye nañ xalaat suñu borom ay jullit lañ de. te xulaw xaq xulaw kaana mu ran al muslimun ak al muslimun jullit ay mbokkam. kon ñi nga xam ne ay jullit lañ nekk fii ci biir Touba mën a dimbale li nga xam ne mooy askan yi nga xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe. di xool naka la ñuy def ba saafara leen moo xam kër yu indandoo la ba su may wax ak yow nii am na ñoo xam ne seen kër ñu ngi dëkk am ndox mi ci nawet ba léegi. ndox ma taana wert na am na ay poto poto seen xale yu ndaw yaa nga fa ñenn ñaa ngi feebar di siburu di buñu ñoo dem hôpital di ñuy daw vraiment Touba am na ay galancor. ñu jafe-jafe kon bon walante ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Touba. nañu xool biir Touba nan la ñuy def ba dimbali njaboot gi nga xam ne ñoo dëkkee Touba. parce que am na ñoo xam ne mënuñu ñoo talal loxo mënuñu ñoo yewaani mënuñu ñoo def lenn lu toog dund seen ngor. kon nañ gesuwaat askanu Touba baax a baax bari na ñu sonn de. bari na ñoo xam ne dañoo mën a wax ñu wax rek waaye am na ñoo xam ne mënuñoo wax mënuñoo yokkat mënuñoo def dara waaye ñu ngi wéyee jafe-jafe ak bu méttee méttee métti métti. kon ñu. joxe exemple ci ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi tey def lu baax di dimbali seen askan. ñu mën ca jukki kenn koo xam ne itam siiw na bu bu yàggul rek boo xam ne itam defe naa itam lu ñu naan lu na fàng kenn du ko jeex parce que ku def lu baax defe naa yaatal ko ba ñëpp xam ne kii li mu def lu baax la moom mooy tax nit ñi mën cee roy. mu mel ni itam mën nañu wax Sadio Mané parce que ak gis nañ ko mu def lo xamné ñi ngi créer ay employé di dimbali njabotu nga xamné ñom ñoo dëkk fofu parce que défar na ko def ak usine nga xamné dañu jël ay 1000 personnes quelque yo xamné itam dañu mëna dan seen doole fofu di am luñu dimbali seen njabot wala itam di am luñu yobbu seen kër défa na lolu koku ñi ngi participer ci développement réew mi mi ngi jappalé réew mi mi ngi jappalé président parce que lolu mu def président la waron kon ñi nga xamné ay pourtant ay sadio mané yu bare bare ngi fi ay sadio mané yu bare bare ngi ci réew mi ñene ñu jël seen milliard yobbu ko ci bitim rew on ñu baye ko Sénégal sax mais bitim rew lañu am am am lañ ko yobbu sax ta buñ waxé ñu la Sénégal lañ ñu est ce ñu ñoo ñu ngi dimbalé Sénégal ñi ñor ay milliard te amuñu amuluñu askan yu ben ndariñ bo xamni ni manam bo xam buñ dëkke sax ndax défar nañ fa sax lenn lo xamni ni manam wa gox bañ ñango jarño te muy mbugo na man ma ngi ak ay milliard ndax koku ab jullit la kon ñi ci bare bare bare man nañ ko jukki Sénégal ay milliards yu bare nga fi man nañ ci jël ay exemple yu bari manam créer ay emploi ndaw yu ci liguey ci am lu ñu yobu seen teur lolu lu am solo lo kon ñi nga xamne ño nekk Sénégal nañ ci gor gor lu baax ta baye milliards yi ñu yobu bitum rew diko fa denc milliards nga denc ko at ren ba deewen amul lenn lu ci manki wala lenn lo ci def wala dara defana bo liguey bo de suñu borom da nga rendre comme suñu borom bu ñëwé ci politique bi itam defana politique bi mom nima ko waxe rek lolou na nan jariñ lo fete mais amna ño xamni ni wul dege ñi wax ci rou lami neex na neexay go xamne da nga yaakar ni ñi manam bo ande ñom mom pare nga tay pour sa aduna bax wala pare nga tay pour lenn lo lay naxir du am te bari na ci ño xamni dama yaakar na nak palé mom bu ke fa nek wala itam jinn jo xamne bo démé rek li nga waxon yow day melni dang koy faté kon lillahi wa rasuli nit ki ney sam kadom parce que dañ na sa waxi ren suñ ko comparé manam deur ñu wat mu melni mom defana itam bo de japp jappal bo de teel parce que koku moy nité waye xol sa ñeñu interpersonnel manam wax sa ñeñ li nga xamne yow rek mo lay jariñ waye xol li nga xamne moy jariñ Sénégal xol li nga xamne mom moy jariñ kan luddul sa bop kep rek dong mu ñor la defana lolu ki tam nañ ko sellu baax baax ci politique parce que amna ño xamne ni bu ñu wax bu leen deewul parce que da nga nan ñu jikko yu leen rek la ñor jikko weñ moy kene fu kenn ku nek da nga xol rek fu toy nga dal lolu nak vraiment doxalu dekk bi li doxal dekk bi moy li alam jay nan wat gal ak yogo man nañ ko misale ci neegu ñax buñu kepp di nga mboro moko yëkëti de waye bu kenn duggé bu yëkëté ben goxé bi wacc kon Sénégal ñëpp ño wara manko massé xol li nga xamné moko jëmele kanam diko moy ndiko lor ñëpp massé teggu ci xana lolu moy jarru ñu Sénégal kon ma ngi guddal ma ngi tuub wax ci jëglu di wax ni itam vraiment ñi di jëfëlat encore une fois yeen ñi nga xamné yeenay liggéey ci ray bi ñëpp rek la neexon itam def ni yeneen serveur yi parce que ñom tamit dañuy xol seen saxaru prof naka lañuy def ba mu gëna doon dong waye yeen ñi nga xamné itam yoru leen serveur nga xamné vraiment lo am boko me mëna dugg ci ray bi mëna yëkkat say kaddu vraiment ñi di jëfël yeen ñi nga xamné yeen ci liggéey ñëpp rawati li kay xamné moy ci notalafal momi encore une fois ñi koy ñaanal baaxa baaxa baax yaatal bi nga xamné itam yaatal nañu ko wax di yalla yam ñu ko yalla fayal bu baax di ñaan Sénégal jam parce que jam ci la lepp nek kon yalla na yalla def ci jam Sénégal xewal di gëna baaw suñu borom gëna tattu wat xol yi gëna ubbi wat li nga xamné moy mandarga jullu li nga xamné comme borom dëkk bi niñ ko ñaané won al muslim ak muy jullu li mbokam fiñ Touba wote na sa nafsin bira dara ni man may ñariñ lu ant ak lor kon ñi nga xamné ñoo dëkk Touba tey mbugo Serigne Touba wala itam tey nek talibou Serigne Touba war nañu roy ci borom dëkk bi nga xamné Serigne Saliou Mbacké waxon na né képp ko xamné dëkk nga bir Touba man Serigne Saliou man mala amé lu dépasse kon ki nga xamné itam mi ngay joxé dépasse na japp na Serigne Saliou moko amé lu dépasse ndax mo wax nako ci awla mi ñam yéna bayyi seen dëkk maam ñeu dëkk ci ak man ko koop yeur ma ni ci jamm ñu amul kon na melni ñun ñi joxé dépasse na melni man ngeen ko joxé ndax man la war ay way xol gogu yeur ma dé xol Serigne Saliou ñu yeur ma jamm ne xol ñi nek fi di xëccoo ay milliard ak xëccoo li nga xamne mom moy R plus 4 ku gëna rafet le kër ku gëna rafet le auto manam ku gëna rafet le dal dañuy jaayante concours ci ay étage concours ci ay 4x4 concours ci ay milliard wa lool ba kañ ndax ñu du ay jullu yo xamne war nañu fatali ko sun borom machallah jamu yalla ci jami yalla yi jamu yalla ci jami yalla yi ko may gattal fofu jërëjëf may guddal baaxa baax
2: machallah amna solo
1: solo nday jërëjëf bamba
0: machallah mu melni amna solo bu baax kaddu yoy mu yëkëti mu melni amna ku nekk ci antenne bi ñu jël ko
1: allo
0: wi
1: leen ziaru baax
2: leen ñu delo ziar wërëm
1: ba mu ñu leen ni baax leen
2: ziar ñu delo ziar baax amna
1: waaw man ziar na ko li du fina li am xaju ci ñu leen ak
2: machallah
1: waaw ya ma sa wax da yalla ñu ngi raf liggéey bu baax wa di nuyu ñëpp di jité ci nuyu baax mo won nak limay laaj mom moy dëkk mom dañu amul ay autorité wala ñu jéng dëkk bi dañu diñu soné wala dañu jëm ji mëna tuñ ci dara ñu bayyi wala lan waaji mom dëkk bi du amul benn yoon yoon yëpp yaaxul dëkk baangi ta dëkk bi tax na waye man do gis kenn benn autorité do gis
0: melni problème réseau la bamba comme niko suñu papa jojo dugu sank waxe yëkëti ay cadeau yu am solo jëmale ko ci li nga xamne moy askanu Touba ak jafé jafé yi nga xamne ñong koy dundu mi nga xamne tamit ñi nga xamne yalla may na leen dara ju ñu nekk biir Touba tamit dañuy gëssu askan bi parce que fi ko fi gis rek bamba dañ la jappalé à ses débuts kenn jéki jéki wu rek am ku nekk dañ la jappalé légui na bo néme ba yalla may la yenn yi da ngay gëssu ñi nga xamne ño nekk sa ginnaw mu melni am na ku nekk
2: ci jëm ñu jël ko agalé alaykum salaam wa rahmatullah
3: cheikh ahmadou bamba ma ngi ziar bax
2: lay delo ziar bi rewe
3: ziar ci sohna sos nga nekkal
2: wa
3: ziar ci seigne fallou mom ana seen waji mom xana da dawate sohna lay
2: sohna lay da yene fan yi
3: da won ko ko bo beug de neel seigne fallou ne ko da bu gina amna remplacer da xamna dootu len ko gis mom jang rek la nday man quoi
2: del way
3: mo taw jang ana do tlen ko gis do mom gina amna ko koy wetti fofu morom mom koy wetti mom xamna na mom ina wa alhamdullilah ci yow fajar
2: nadu
3: ani len ziar bax abdullah han
2: lay lat ni
3: ziar ziar ñaanal honorable du president cheikh torom bak sa borom jappale ko bax sa borom taxoko liggey bu mbeug liggey manam ci dekkam bi sen borom jappale ko bax bax ziar seigne fallou mbakem serigne baro ko jox sa borom baye ko fi bax bax di jeglu bax nak ci gëdi deggand ga xeyna xat xati jamono rek mo ñu japp danaka duñu wuté jotaay
2: deug la
3: defa dañu bëgg dugg waye dañu fekk fo xamné danaka wax lu mëna and ak wax téléphone
2: deug la
3: ak benen bi tamit joomi ci réew mi wax deug neex yalla joomi nañ duñ ko neub kenn waaw joomi nañ lool lool lool ndax parce que mënu ñu yalwaan suñu yalwaan ba sotal ba presque ba bëgg andi yak nit ñew fokkat ko sacc ko dem ak mom loolu bokk na ci li ñuy jombal ndax ñepp selu nañ jamono ji nim démé jamono ji ni président jumaay di ni mi doxale ak wa passer muy lu ñaaw muy lu ñaaw trop ñepp sénégal bo dajé rek ko xamné amna waxna akulay taxalam ak fu mu mëndi far dina xamné né jumaay lim def lu ñaaw la parce que mënuñu and ak mom xex la ko xex ak mom ñepp ci onam bo xamné dañ nako rek dañ lañ ko lu ko bimi ñew dir Touba gi rek presque ñu tok diko xaar ba ay presque 3 heures du matin ñu tok diko xaar ñew rek jaar jall ñu yaq suñu nelaw yaq suñu xëd lepp lo xamne tay lañ na ci pour jotta bi taru rek ñu defal ko tay mu xey wor wa Touba ci lu ñaaw déssé yim fi ñëkona tek ñi nga xamne ñi and ak mom and ak président Ousmane Sonko mu jël leen fi dem jëli wa APR tek leen fi ak ñu kenn xamul ño xamne presque bu gëmé né mën nañu défar Mbacké wala mën nañu défar Touba ci ay tiaxan la né gan parce que boudé galo ba bimu fal galo ba Macky Sall def nako ministre galo ba biko Macky Sall défé ministre teul ton Mbacké parce que activité yu béré béré Dakar la ko da défé dégg na buñ ko da yonné ben document pour mu signé ko rek ci allo Dakar lañ koy tek pour ma ndax ñak worma gum def Mbacké parce que bu fekkon doole rek ministre mo ëpp DG doole ginaaw nak fal nañ ko ministre na munta changer Mbacké kon may dig nit ñi di wax naan danañu defar tay kalu bu defi def tous loolu ma leen ko agir ak kep ko xamne DG bo xamne jomaay fal na leen fi duñ fi def dara ludul yaq xaaliss bi tour askanu wa Touba di fi yaq xaaliss na loolu mom Antoine Diom mo ci ñëkke ma ngi dalal xalu Touba ñi nga xamna fi ma nek sax la wax man duma jéggaade benn dëkk ci ma nek la wax ma ngi dalal askano Touba na leen na seen xel dal lepp luñ ci mënd tour ci xaaliss na nga xamna ne mënu ñoo jënd wa Touba ndax Antoine Diom amu kenn ku ko ëpp bir Touba gi lu ku ko ëpp tour bu mu tour xaaliss da nga da gis ñoo xamna dañ da luyé yalla mi metti xamna gis na ñoo xamna dañ da luyé bayyi pa seef jamono Antoine Diom jamono Antoine Diom si lañu amé kër tabax seeni kër bam baax na dañ da luyé jamono joju amuñ won suñu duggal seeni soxna ndax jamono Antoine Diom dur Touba gi si lañu amé kër tabax fa seen kër gu baax ginnaw élection yi fi jaar téwu dañ leen wulli yu metti ak luñ fi mënd def ci xaaliss nañ lekk ba suur waa pasif nañ lekk ba suur, nga xam ne ne alal ji dama koy wax, alal ji suñ alal la, nguur gi suñ nguur la, ndax parce que ñoo ko moom ñoo ko àndanoo xeex, lépp lu si waay lekk dagan na. Waaye bu élection ñëwee na nga xam ne ne président Ousmane Sonko mooy ki mën a defar réew mi, mooy ki mën a jàllale alal Sénégal jamono jafe-jafe yii mu nekk. Waaye nag jumaay bu fekkee ne nii lay doxalee ànd ak mbokam, mooy politicien bi gën a niil biir Sénégal njaay gi, ndax Abdoulaye Wade yor na fi parti bu ñëpp xam ko, mu continuer di débrouiller, mu jëf fi continuer débrouiller. Macky Sall tamit noonu, Senghor tamit, Abdou Diouf waa PS noonu. Mais jamaay kiiraay xawma kaaraange, waaye li ma la mën a xamal mooy moom jóge na fi mooy kiiraay tas na, ndax ñi ko topp ñëpp alal ji lañ ko toppee ak nguur ak bëgg si noo si xaalis bi. Waaye jamaay maa ngi koy xamal ne war gii mu war président Ousmane Sonko, yàlla mi mettee xam ne dinañ xëy suba jooy si làqatu jooy na xam ne ne li mu def du dëgg du yoon. Maa ngi tur di jégalu bu baax a baax a baax si Amadou Ba.
2: Am na solo.
0: macha allah am na solo. kaddu yi rafetlu nañ ko bu baax a baax Baba. Mu yëkkati ay kaddu jëmale ko si li nga xam ne mooy wàllu politique bi. ñu nekk kaddu ñu rafetlu suñu Papa Diodie noonu di wax di jëmale si li nga xam ne mooy président. ak di fi jot a jaar ma bàyyi la bu nekkee am na loo
2: si. jaajëfal bu baax d' abord ki jëkkoon a dugg Mame Thierno si kaddu yu am solo yi nga xam ne waxoon na ko jëm si li nga xam ne mooy wàllu ndimbalante. ak li nga xamante ni moom mooy cas social yi nga xam ne ñu ngi si réew mi cité na si lu bëri comme Sadio Mané mi nga xam ne moom tamit dafa doon volonté di nekk si goo xam pale di leen dimbali moom kaddu yu am solo la waxoon sànq tamit jëm si li nga xamante ni moom mooy action sociale yi nga xam ne war nañ ko mën a def pour mën a dimbaliwaat ñenn ñi nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw si yenn dépense wala boog si yenn mbir yi nga xam ne ñu ngi siy yëngu. waaye tamit jaajëfal bu baax bàyyilaat si point de vue bi nga xam ne amaloon na ko sànq jëm si politique bi tamit di ñaan rek bépp saafara bu mu ci bëgg rek suñu borom matalee ko ko ba lépp lu nga xamante ñu ngi koy kaas rek incha allah muy yemb. 78 113 21 22 foofu la ñuy ànd ak yéen képp ku bëgg a àddu rek ñu ngi lay xaarandi si antenne bi antenne li la tey pour nekk rek ak fi nga bëgg a génnee lu xew si dëkk bi si réew mi fi nga bëgg see wax sa xalaat ñu ànd taaxee lu yéen mën a def débat bu am solo si li nga xamante ni mooy antenne libre tey bi. 78 113 21 22 foofu la ñuy ànd ak yéen. xam naa bu kenn jëglu wut rek soxna wa dama lay bàyyi nga xoolal nooy def ak sa technique.
0: Bamba comme ni nga ko waxee muy kaddu yu rafet ñu rafetlu ko bu baax a baax di la jaajëfal di wax ni que waxtu bi dafa mel ne daf ñoo xaaj instant yi mu mel ne am na ku nekk si antenne bi.
2: xam naa bu ñu ko jëlee rek daal di mën a wàcc antenne bi.
3: salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam rahmatulah.
3: soxna si na ngeen def waay.
2: ñu sant bu baax.
3: waxu benn FM.
2: benn FM benn FM.
3: waaw ñu ngi leen saa suñ fàll.
2: Sëñ Bamba la Sëñ Fallu ne
3: ah.
2: Sëñ Bamba Bamba ak soxna Awa.
3: ah Sëñ Bamba ah foofu benn FM la.
2: benn FM waaw.
3: ah ñu ngi nuyu baax naka taw fee ah man tey da ngeen am ay gan yu bees. Sëñ Modou Fall la di wootee fii ci Touba ci natu Mamadou Baye Fall.
2: Sëñ Modou ñu ngi lay siyaar bu baax a baax.
3: maa ngi doon ñu siyaar bu baax. di defal lu émission bi. émission bu baax ñu bëggoon a ñëw rek ci suñu xaar rek ci dëkk bi. waaw ndax jamono ji dëkk bi dee na waar loolu rawatina nag ci agression yi laa ci laa bëgg a wax.
2: macha allah.
3: ndax yaakaar naa suma jëmmul. talaata wala altine ci guddi bi paase rek. fii ci marché xeer rek nga xam ne si fi la suñu kër du ma ne. am na sama mag boo xam ne ñoo bokk bàyyi ma nag moom ñu doom si ma sama xam ñu ngi wax si Modou Fall xeer. saa si nekk ci koñ boobu noonu dañ koo agressé woon. nangu téléphone am. mu taxaw ne leen sama téléphone bi ngeen nangaloon ñu jëlee ko ab paak. ma bëgg nag sécurité bi nag ñu góorgóorlu ci dëkk bi ndax tamit dëkk bi dox fi léegi doo am xel ndax. nit kër dama yàgg nga génn di wutuloo xewloo. si diggante kër ak sa kër ak marché daanaka même pas ay 50 mètres wala 50 mètres rek. ñu kar la foofu si diggante boo xam ne ku ñu lekkal nga xam ne ne pare. te mën nañ soo def liggéey boo xam ne mën nañ def loxo loolu war nañ cee bàyyi xel. mu nekk lu ñaaw loo xam ne tamit ñu ngi koy ñaawlu ndax loolu tamit mosu faa am agression bi ay jikataa lañu yoon jikataa lañu yoon jikataa la jikataa yi dañ cee war a wax. waaw ndax jikataa lañu yoon taw ba tolloog moom. tëb téléphone am sëñ bi taxaw di wax ñu ngi ko paak. mu bàyyi leen mu bàyyi leen téléphone ndax xam ne téléphone moom moo ko liggéey. ma bëgg nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rawatina ñu nekk ci biir Touba dafa rewoo wàllum kaaraange bi ñu ñoo dimbali ci kaaraange yi. man fii ma dëkk si Basal gerte noonu la mel ndax bi ñuy waajal tuddi Cheikh Mbengue dugg nañ sama kër gi jël si téléphone. te loolu lépp li ko waral mooy ñàkk kaaraange. ak lënd mbaay dëkk bi li mu mel ndax suñu biir fii dafa lënd ba nga xam ne daanaka génn sax wóorutu.
1: ñaan di bala ci secret bi nga xam ñoo nekk bi dëkk bi ñu tigoon maanaam ci secret ba xam nit ñi dañ mën a nekk ci condition yu baax. Bu loolu weesoo nag maanaam ñuwaat suñ quartier bi nga xam ne mooy quartier Mame Cheikh Rafal bi ci Bafal nga xam ne moom moom la ñam. Li commencé hôpital Ndiaye ba ci kër Mame Cheikh Rafal ba côté Oumkoura. Dañ doon ñaan télé bi nga xam ne dafa déparé woon fii nga xam ne mooy ci hôpital Ndiaye ñëw ba kër Mame Cheikh Rafal ñemale ko fa. Doon ñaan buñ ko mënee jàngal bi Oumkoura ba mu continué ba génn ci rond point Touba Fall. Dina am solo lool ba defe ñëpp mën cee bénéfice woo. Ci wàllum courant bi ñu commencé hôpital Ndiaye tamit ba jëm kër Mame Cheikh Rafal tamit ba xam na ne bi yàggu rek lañ doon dundal bi si Cheikh Rafal ba nga xam ne suñ bi si Fall Fall moo daan taxawal fii ci Outiawan tey indi ko fi Touba. Bëkk démb Ndiaye rek la jàll yàggu dara. Mu nekk na loo xam ne dafa leen dem crise ba nga xam ne sax maanaam ay lamp daal dañu ko defar foofu ba nga xam ne si maanaam su waaye tollu rek ci diggante ba da nga mën a siin sa morom. Ndax dinañu dimbale ba nit ñi xam fi ñu def seen tànk bu baax ndax maa ngi di yaatu ñu yaatu goo xam ne. war nañoo dimbale na am seetle sax ak tubaa ci kanam ak maire bi yëpp jàmbaa lañu waaye nañu gën a yokk rek ndax tamit ñaan moom du doy. Ñu mën ñoo def ay pot lamp yu leer yoo xam ne si dana mën a leer ba foofu. Ah bu loolu weesoo tamit ñi nga xam ne tamit ñoo ñànk wàllum assurut ndax dig naa fal nañ ci bien sûr bien mi gala ba. Ah dima nañ ci yooni tubaa yi rek ndax tubaa rey. Fi ne nii dawati oto moom métti na lool daanaka koo gis nee oto sax nemutu daw oto ndax son ndax premier dés yi premier dés yi métti yi ndax pax yi. ndax métti na lool oto boo yor diggante boo daw da ngay son. Waaw ndax suñu diggante télé bi nga xam ne moo diggante ma waa ji ci jëm ba bind jumaa jëm. daanaka mënoo fee daw fi ne nii. mënoo fee daw 50 mètres. wala nga daw sa 40 mètres taxaw. mu ta nekk c' est impossible. loolu nag ñu dimbale ci defaraat ñu télé yi ndax télé yi waruñ ñoo bàyyi ba maa ngi si tubaab gis rek ñu siy nekk dañoo dañ cee war a taxaw teel cee nekk. ba nekk loo xam ne liggéey la boo xam ne ci su maa ngi yàlla nekk dara dañ cee war a nekk. am na ci yenn yoo xam ne nag ginnaaw télé yi moo dafa métti nga xam ne mooy maire bi amul compétence bi. na jéem a def ay télé karo. ndax réew yi ñuy dem muy réew Afrique yi ñuy dem ñii ñoo dàq taw te seen télé yi ay télé karo lay doon. léegi télé secondaire yi nga xam ne ñoo ne ci bi dëkk bi nañ ko def ay télé karo ba defee nit ñi di mën teg di jaar foofu ginnaaw mun ñoo am télé gadoron yi ginnaaw dafa cher. bu defee moom mu ay partenaire di ma def ay télé karo loolu ñoom loolu ñoom métti wul.
2: macha am na solo.
1: waaw kon ñu dimbale ñu rek ci fii bi tam ñu dimbale ci baax rek ndax su ngeen dëkk defataay soxla nañu lool soxla nañu dara tawati na ko tey xeer ak boobu. nañ ko sécurité tax xool ko bu baax xool ña nga xam ne dañ ba nga xam ne ñoo fa nekk. ñu téye leen teg leen ci aw yoon. waaw kay jërëjëf soxna ñu ñëw ci aar bu baax.
2: macha allah dina ko dégg.
0: jërëjëf macha allah muy kàddu yu am solo Bamba ñu di ko jaajëfal bu baax a baax suñ tàpp jooji mu yëkkati. mu mel ne mu ngi wax si wàll li nga xam ne mooy sécurité bi di jooytu insécurité bi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy dund foofu askan woowu. bu si mel ne agression yeeg yooyu noonu mu nekk loo xam ne c' est fréquent te li ñu koy dégg bëri na surtout ma si jeunesse bi. li koy waral tag mooy li nga xam ne mooy ñàkkub xëy bi parce que jeunes yi dañuy duñu liggéey mais dañuy bëgg a am. te boo bëggee am facilement day nekk lu xaw a doy waar li nga mën a def rek mooy dem agressé jël li nga xam ne moomoo ko mu nekk lu doy waar ñoom nag ñu ngi siy sàkku ay nimbal ñu gestu leen parce que loolu tamit doy na waar nit ki liggéey ba pare nga ñëw jël ko noonu facilement. mu nekk lu xaw a doy waar ba ngi wax si leneen lu jëm si wàllu li nga xam ne moom la askan woowu di jooytu. lu si mel ne lu jëm si wàllu yoon yi. éclairage yeeg yooyu noonu. ñuy ñaan ki nga xam ne moom lañ fal ñu galoo ba mu gestu leen. parce que nekk na lu doy waar tali Touba yi da ngay gis ni mu demee doy na waar. mooy loolu da ngay bëgg a dem fenn mais doo fa mën a dem. tali yu doy waar affaire yi mooy loolu mën na cause yoo xam ne musiba lay doon si askan wi ba lor leen. mu nekk lu doy waar ma bàyyi la mu nekkee am na lu.
2: macha allah comme ni ko suñ Modou moom waxee rek di wootee fële ca Baye Fall ga di ko jaajëfal bu baax si kàddu yu am solo yooyu noonu nga xam ne yëkkati na ko waaye tamit nag di ko ñaanal rek moom tamit lépp li nga xam ne comme bëgg na ko comme tamit wax na ko comme doléance am si kàddu askan wi suñ borom indi ko ci ay saafara ba nga xamante ni dootut si am leen loo xam ne nag dina ko ci di wax na si lu am solo tamit si wàllu oto yi nga xamante ni dañu am jafe-jafe pour daw biir Touba waaye tamit nag insécurité bi nga xam ne wax na ko du ñàkk sax après incha allah dañ ci indi thème bu am solo pour ñu mën ko waxtaanee insécurité si yenn quartier yi nekk si Touba agression beeg lu ni mel rawatina si yenn événement yi nga xam ne moo di xew donc yooyu yëpp nañ ko waxtaane mu mel ni sax temps bi moo ñu xaw a xooj soxna awa moo fay jaaree daal di tàggatoo rek daal lay joxal la antenne bi. muy jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ne jëpp nañoo dugg di jaajëfal bu baax suñu technicien Serigne Ndiaye jaajëfal auditeurs yi képp koo xam ne amoon nga yéen i dugg te mënoo dugg ñu ngi koy tub bu baax a baax temps bi moo ñu xooj. ñu war a nekk si yeneen yi rek waaye tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax thème yi am na solo kàddu yëpp rafet na macha allah. di leen ñaanal aljuma jàmm mu baraka si yeneen anam incha allah jërëjëf soxna wa
0: jërëjëf bu baax. Famba sama natango di jaajeufal suñu technicien Serigne Diay di jaajeufal suñu auditeur yi nga xamne ñom lañ andalon ci début bi bas fin bi len wax ni débat yi fi sulli amna solo lol mais temps bi moñu xoj lepp haju fi xana di len ñaanal rek ba benen yon inshallah juma mubarak.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: mbokk ñi ngi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu koy def rek di waxtaani gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor benn hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee tuwaat rek soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léegi-léegi sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection. Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu. Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xamal nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde ko jox ko garab. Te yow defaloo ko dañu si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow. Waxu la nga jox ko garab, ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Duma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ko liguey
0: xam
1: imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fajj te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té leleg li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi manal la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay yexaress
0: wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamne nak man nañu bëjë sa garat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu for wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sawir waxna ko ba tay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yow dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Tifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daara moxte altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daara moxte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakarou mo fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm
2: ya

0: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: mbokk yu teddi and ak ñun ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokel te di leen baru ak di ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu yok ñoo defal tawfiq ni ngeen ko xamé nak at mu jot C3S dan organiser jogante bo xamé ni ci ñong ko tuddé yaatal mbindum alquranul karim muy concours bu am solo bo xamé ni ci dana xirsal xalé yi waye di leen namputal ci ñu gëna namu seeni xalima gëna mëna saytu mbindum alquranul karim téré bu tedd bi xam ngeen ni nak mbindu mi tambalina depuis 1er septembre ñu fossiyene ko wël ba 30 septembre loolu wara tay ñu fossiyene joko ak jëm ci nga xamé ni mo yoré cellule communication bu concours yaatal mbindum alquran bi nga xamé ni ci C3S mo koy organiser muy serigne mohammedan dieng serigne mohammed dieng ginnaw bu leen nuyo ziar la sant la ci nangul gi ni nangul waxtan bi ak jotaay bi ñi bayil rek nga nuyo ak mbokk yi ba la ñoo dugg ci waxtan bi bismillah serigne mohammedan dieng
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne mortal ñi ngi lay ziar bu baax fal borom sant wu neex wi ndax maam cheikh bu ci genné sant yu mom benen fi lañ koy classé ñi lay ziar bu baax fal yaram di nuyu ak ziaré mbolim ñi nga xamné ñoy top radio Benno FM ci radio bi FM bi wala itam fep fo xamné ñu ko ci top ci sen plateforme mo xam ci YouTube bi ak yeneen support de communication yépp di ziaré itam kilifa yi nga xamné ñom la téwol fi commencé ci président directeur général bu C3S wala di Serigne Seck ak mbolem yi nga xamné ñoo top ci ginnaw ak ñepp rek et particulièrement ki nga xamné moy sama kilifa itam ci liggéey bi waral suñu waxtaan tay wi di bay serigne bay fallu sek ak serigne dam touré ak mbolem yi nga xamné ñu ci comité scientifique bi bu ma ci tuddé président comité scientifique bi rek di serigne Mbacké Souran ak président jury bi di serigne Moustapha Diop Ndar docteur di dal di yobale ñepp kon loolu moy cadeau nuyu yi serigne Mortal
2: Masha Allah jerejef Serigne Mohammedan Dieng tay mom duma la wax dara ndax jengene buñ ko wowe ci alcorane ak liguel alcorane

0: créé ba léegi at mu nekk ñu taxawal ko. 7e édition la nekk. Waaye buy commencé itam ku toll ci nii comme ni nga ko waxee di ngay commencé. Ça bu ñu koy door dañuy tàmbalee mooy li ñuy tuddee appel à candidature. Appel à candidature mooy dañuy daal di def ab yëgle te yëgle bi ñu jaarale ko ci këru tasukaay xibaar yu mel ne bennoo. Ndax non seulement audience bi. Waaye itam ay nit ñu xam li ngay def ñoo fi nekk. Nga defee ñoon dana la jàppale ci sa cible nag dafa nga koy attendre. Nga defee nag bu ñu jëlee kër yo nag yéen kaay yooyu kër yëgle kaay yooyu ñu daal di jàllale li nga xam ne mooy bande annonce bi yëgle ne liggéey bi commencé na. Ku ci bëgg a bokk nii ngay def ak nii ngay def bind mi telle date lay commencé telle date lay jeex wax nga ko léegi. Le 1er septembre bii la commencé mu mel ne dawal nañ fukki fan ak juróom mu desee nu fukki fan ak juróom. Loolu ab fàttali la ci ñi nga xam ne ñu ngi dégg kàddu gi te bëgg a participer ci concours bi. Nga defee bu ñu defee loolu nag ba pare dañuy clôturer le 30 bu jotee rek dañuy daal di clôturer liggéey bi. Bu ñu ko clôturer nag daal di ñëwal si li nga xam ne mooy dépouillement. Dépouillement bi mooy ñu dajale ci Sénégal gi yëpp ndax maa ngi fàttali ne fépp foo xam ne boutique C3 Gis am na fa ci région yi nekk Sénégal yëpp nit ki ak nit ka fa nekk dina jege boutique boobu mën na faa déposé. Wala bu fekkee boutique bi jegewu la am na rabité wala fédération bi nga xam ne moo ëmb jàngalekatu alxuraan yi nga mën faa dem déposé. Wala sax ngir yombal ko ak léegi jumtukaay yi xew am na benn plateforme bu ubbi tudd ko yaatal mbind nga xam ne da nga koy mën a téléchargé comme ni ngay téléchargé ay WhatsApp ak yu mel noonu. Su ko ubbee am nay tegtal yu mu lay wan nga mën faa jaarale sa mbind boo ko photo man ko dugal ci biir plateforme bi ki ko yore ki gère plateforme bi dangay daal di gis ne ah diw kat nekk bërëb sangam yónnee na ko itam ci plateforme bi dama koy jël considéré ko comme ku déposé si biir si bërëbu C3G si wala ku déposé si waa rabité bi. Defee nag loolu moom la ñuy xamee ñaar ñoo déposé Sénégal ñu def dépouillement bi tànn ci nag li nga xam ne ñoo war a dem demi final muy beneen jotaay boo xam ne moom la ñuy amal incha allah buñ jógee ci dépôt yi.
1: Ma foofu tam dana yàlla nga gën a leeral mbokk yi ñuy déglu ndax bu dee yenn jegeen yi ak njaañee ak yooyu boo ñuy dépôt rek mën nañ koo teg photocopie d' identité wala extrait rek yooyu lan la ñuy déposé.
0: Li ñuy déposé mooy dañuy jël dangay toog sa kër. tiim sa alquran. Sa kaamil. Xool ca parti bu la neex. Nga jël ko bind ko si sa loxo. Si sa loxo parce que loolu daa am solo am na ñoo xam ne buñ déggee loolu rek mën na loo toog seen jumtukaay bu mel ne ordinateur wala tablette bind ci imprimé. Li leen lay laaj mooy nga jël sa xalima ak sa daa. Jël sa kayitu weex tal wala wu zone wala kayit wu mën a doon nga bind ci xët benn kayit xët benn page mooy xët nga bind ci lu la neex ci alquran bind moo xam ne mu set lay doon mu rafet dëppoo ak rasul ousmaan yi comme ni ñu koy waxee bu nga defee la ca war lépp nga def ko ci maas ko suqi ko def ko lépp loolu da bu paree nga bind sa tur ak sa sant c' est important. Parce que ñu bare bari dañuy bind ba pare jël enveloppe bi bind seen tur ak seen sant ak seen numéro téléphone te ñuy dépouillé ñoom bu ñu yàkkamtee mel na man mën nanoo génnee kayit yi sànni enveloppe bi bu boobaa dootu na xam kayit wi moo jóge ci ban enveloppe. Donc li gënoon mooy ki bind ba pare sa suufu kayit bi wala sa ginnaaw kayit bi mu mën faa bind turam santam ak numéro téléphone am. Su ko defee nag noonu la lay demee moom lu ko neex rek lay bind comme ni nga laajee lu ko neex lay bind ci alquran. Waaye muy doon bindum loxo moo xam ne tamit moom moo koy bind ndax ñi sant Fall. Wala Diagne maa bàyyi Fall ndax li ma la waxoon ci Chèvre. Waaye ñi sant Diagne ak Gaye. Ñoom mën nanoo bindulu ci keneen ku sant Dieng. ku bindam rafet mu bindulu ci moom daal di déposé. Loolu tamit ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. Parce que amaat na beneen jotaay boo xam ne bu yàlla defee nu ah gis nañ ne mbind moom kat rafet na ñu tànn la andi la. Su jotaay boobu ñëwee nga bindaat lu wuuteeg la nga déposé woon yow dañ lay dàq si concours bi. Dañ lay dàq. Kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel. Leneen li ñu bàyyi xel tamit mooy ngay déposé benn yoon. Am na ñoo xam ne mën nañoo bind masalan benn page benn xët boo xam ne dañ cee bind. benn lu ñu tànn ci alxuraan bind ko fa. Daal di demaat ci beneen page bindaat ca leneen te ñoom ñaa ñu bind lépp waaw nga xam ne li ñu ci jublu mooy bun ma jëlu ci bi jël ma ca be. Waaye ñi nga xam ne ñooy tànn ñoom.
1: Benn
0: am nañ xarañte xarante go xamne buñu gisé ñaari minni yu bokku lox da nga xamne ak ki kat diw mi mo bind li te lolou dañ koy téré boba dañ lay lay exclure auto bokku ci jota ci nga xamne ñom la ni tal
1: non lay
0: démé kon señ mo
1: ginaaw buñu fatalé mbokk yetem ni ki nga xamé ni ci mo ci bëgg bokku wërta am lu ëpp ñeen fukki at légui sarta yoy yëpp nak matal nañu ko bind na amul lu ëpp ñeen fukki at déposé na commission bi tok na ba sélectionné ñi nga xamanteni ñoo wara wëyel ci ligéy bi procédure bi ci dess fan lay jaar ba ci final bi
0: waaw buñu défé loolu ba nga xamné comité bi jël na ñaari fan yo xamné mom ci loolu rek lay sëgg ci loolu rek lay sëgg ak lu dépôt yi mëna tollu dañ ko tan ay ko da doon ben jotaay comité bi bu ñëwé ñom dañu def ay jotaay sen ci biir dañu jël ay groupe de 5 ñi tok fe masalan mu def ñetti groupe de 5 wala ñent da defé keer bi mom day jaar ci groupe yoy yépp xamné ki les jugement bi day jaar ci groupe yoy mala wax ki day xol gis ay yaq yum gis wala ay mbind mi rafet na ci mom wala nangam joxat ke banni a 40 yi ndax 40 lañ ci jël 40 yi kat ñen fukki yi japp nañ né ñi déposer lépp ci concours ren bi ñi ñoo ci dakali bind 40 yoy nak lañuy jël wo len téléphone kenn par kenn ne len yeen kat ci ñin ñi doon déposer ci concours bi tan na bok ngeen ci ñin tan dal leni jox nak rendez-vous ñom 40 yoy ñu dem ci li nga xamne mo ngi tudde demi-finale lañuy dem bu nga défé demi-finale bobu nak waxnal ko sank bu ñëwé 40 yoy dal leni jox nak di yoon duñ tok di teams li ñu doon bind diko xol bi yoon dal leni jox seen bind ci ben bop ki la len jox ben bop revan la len jox ñu tok bind ko ta duñ ko xol boba xamne da ngay ñew rek señ mo tarafal am kayita ngi ni president jir bi day dag ay bop revan yu bari lay defat dal ben bu nek mu duggal ko ci enveloppe yow bo ñe enveloppe rek ngay jël bo toge fa ngay bindé da na la ko wajal ci ay sijara bo wara tok khalima da ak yeb da la togal nga tok bo tigé sa enveloppe lo fa gis ci bop robo bo lim commencé robo bobu lepp ngay bind da doko xol bi yon nak doko tim doko def dara moy danger bi mala waxone ki sante jagne wala beng wala gay bu joxone ko sante jagne nako bindal mama déposer bu ñowate fofu demé jafjafé
1: effectivement
0: motax nak ñi bayilo xel ñepp kené ku ci xass bay duggu na doon lu sérieux nga xamné bo démé ba ca biir itam do am ben jafjafé ndax boko amé dañ lay mëna génné té do am sansu demi finaliste ndax demi finaliste bi sa bu ci bokke day am sens wu am ben neexal 40 yoyu bu la teye demi finale parce que ñom buñu paré 20 la ni teye wacc 40 yi pour ñu dem finale légui yeneen 20 yoyu nak dal leen jox ay neexal ci bis bobu buñu paré kon yow buñ la jappé ci fraude bu mel nonu
1: mom do
0: am do mëna am do mëna bokkati ci concours bi waye tim dal lay dakk sax far do mëna am sax neexal buñu digoon ñu bari lool dal leen ni dal légui nak motax dal légi nak buñu jogé ci 20 yoy ñu tan nak yeneen 20 ñoy dem final nak benen jotaay bi tim moy ñu roog bu jotaay bi dem final bi da ngay ñewat joxal la bop robo nga tok bi ndax ko to doko xol bu paré nak ñoñu nak la ñuy tan ñett ño xamné ñom la ñuy tuddé ay lauréat war leena jox neexal yi mag yi nga xamné mom la sénégalais yépp di dégg mu toll ci 19,500,000 ñu war ko séddo ñom ñett ki jitu wara am 7,000,000 ki ci top 6,500,000 ki ci topat wara am 6,000,000 waye nak xamoo 20 lan won ñi dem final ñi ci dess ñep ci set yi ci dess ñep dañu am ay neexal ñu xamé dana toll ci inshallah wara bi 500,000 ba mo ak yeneen ni neexal yo xamné dal ci jotaay ba lay am inshallah may ni prioritité ay prix spéciaux
1: jërëjëf Seigne Mohamed Ndiang muy ñu am solo ci explication yi xamna bala nga yëkëti ci cadeau tagto rek ñu yëkëti ci jotaay bi ba benen yoon ndax dessat na yeneen jotaay yu fassantiko yo xamanteni fossiyé nañ ko xéxat ak yow liggéey bu mel nonu yaakaar naan du ñàkk numéro téléphone yo xamanteni di ngeen ko mëna tégal askan wi ngir ku ci bëgg am ay information wala lu gëna leer nga man ci woté
0: bëgg am yeneen léral yu gëna yaatu ci tollu way concours bi ak fuñ ci mëna toll rek man na lay jokko ci numéro yi nga xamné moy numéro yaatal yi am ñaari kilifa yo xamné ñoko yoré mané ni nuyu di Seigne Abdou Seck ak Serigne Abdoul Khoudous ñu ñom am passé ci ligue bi ñom nga xamné ñom ñoy joko ak ñi ci bëgg bok ak ñi ci bëgg yenen léral li ak yépp di ay Serigne Dara yu ragnéku ci seen ligue bi ma sha Allah ñu leen di sant leen gëram da ngay daal di woté ci ñaari numéro yi benn bi Tivo la benn bi Orange la benn bi bo ci woté Serigne Abdou Seck ngay jot di ci dess bo ci woté Serigne Abdoul Khoudous silla kon 77 la 348 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1: gërëm di wax mbokk yi kon inscription lo bokk bind bi depuis 1er septembre la doran dañu koy wëyel ba 30 septembre inshallah dinañ xiqat ak yow yeneen jotaay ci lepp lo xamne ci day yatal liggey bi rek ba ñepp mën ko jëriño jërëjëf
2: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio